0: Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.
1: Walaula anthabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila.
0: Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka.

0: tidak.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.
1: Dan bagi setiap umat, telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepada-Nya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.

Nggih to, Pak. Umpama jak ndonga-ndonga ngeten iki, wah ya wis betah wong kulino gantung kertu. Nggih mboten? Aning nyun sewu wong main niki kagem pelajaran kula panjenengan tahsabuhum jami'an kullubuhum syatta. Ketoke wong main niku rukun ning kullubuhum syatta atine do mungsuhan. Oh sak kalangan kurang wong siji mubeng kampung golek kanca goncengke. Ayo pokoke dolanan. Akhire lek-lekan ten mriku ndek mau digoncengke ning ten kalangan dadi mungsuwe. Bahkan nenek pake mara tuwae sak kalangan. Akhire dibanting balak ndol mat. Teh kali Pak Emorot tua di matek matek ke. Enten buatan saya ingatan niku. Enten loh pengalaman gue Pak. Milonyon saya uang main niku ketok rukun neng dewe mungsuan. Niki kagem pelajaran kulo panjenengan. Milo ampun koyo wong main ketok digunceng ke terkadang malah mungsuan. Milo nyun sewu kesaenan niki yang ditingali kacamatane menungso niku benten-benten. Terus jenengan yang ngibadah ngrungokke suarane wong niku nggih jelei. Contohnya Luqman ibnu Hakim umpami ajeng ten bekonan niku piyambake nitih jaran cilik kalih putrane. Akhirnya metu keng mriki dilokke tumpaki wong loro dilokke wong kok randi rasa welas karo jalan cilik ditumpaki wong loro. Akhire Luqman mireng, "Le, aku tak midun kowe numpak." Oh. Akhire pake nuntun anake ten dhuwur dituntun teko kulon kono dilokke wong neh. Cah cilik kok randi toto randi subosita malah pake kon nuntun anake numpak. Wes aku tak kowe miduno le pakmu tak numpak genti. Kira-kira ngulon meleh enten sing nyuwara mboten? Enten. Ha soke jenengan. Ah, tetep enten sing muni. Sing muni napa? Wong tuwa kok. Heeh, ora ndhi rasa welas kalih anak. Akhire midok weleh kabeh rasah di tumpai tetep enten sing muni mboten enten ya jenengan niku. Le mila nyun sewu nurut suarane uwong niku pancen judheke. Mila amal niki mboten ukurane menungso ning ningali ukurane Allah. Ngaten nggih? Nah, amal ingkang ditresnani Allah niku napa? As-sholatu alal waktiha. Sholat tepat waktu berjamaah. Mila kulon jenengan niki mumpung negara kulon jenengan niki tesih paring izin tower horen niku yen adan niku medal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sih do mireng buanter diijini ning anggere adan sing teko mak gruduk gur wong siji kuwi wae imame cobi. Akhire salat sak masjid gur wong loro kuwi wae imame rada kemlinti. Monggo dirapet nih diluruske awong gur jamaah siji kok kon ngrapet ke kon ngluruske. Mula nyun sewu, lah yen mengke masjid niku diadani sepi, negara mengkaji. Iki diadani horene malah gur mbrebeki, nyatane ora enek sing donang masjid. Akhire di enten undang-undang horen diidukke. Lah napa? Lah sing nang masjid engko diumumke nang grup WA. Nggih to? Sing randhe WA engko dikandani mbah ngasar engko bali saking

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir?

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.